0: Рузак па што пад на море.
1: Радио е на 80.
0: Рузак па што пад на море.
1: Радио е на 80.